Ivuna ngaka lalbako Lisa James na fromage loko ke batpatsana mtiru ya Radio Mozambique va kota sakra maja kuva mati chinala na hwana ke baba na hwana ke mama nti chinala na so hwana ke kumeka kunke mpela lunkare uli ntru nona wa mavoko ti chinala na so ikusa swina risima ngopfu swinene leswaku va u kumeka na u ti gwimba u balekisa vurongo vurongo a lilaveke hikusa ku lava ku va kempela u va u pani ku tikhoma ngopfu swinene u hlayisa a ntirho wa wena hikusa ke ntirho lowu u yo ti lavela ntirho lowu mpelampela u ri li vusiku nhlikani u kwenke u to u kuma se kokolawo u kumile ku vota kuma mali so ku fana na George Maluleke.

ma kamba ya ton patabom ni ma kamba ya ton patabom ni ma kamba ya ton patabom ni ma kamba ya ton ni ma kwendo patabom ni ma kamba ya ton patabom ni ma kamba ya ton patabom ni ma kamba ya ton patabom ni ma kamba ya ton patabom ni ma kamba

sengkarazebin toy tumina watu jato ke moing sato kuranze kari ambain sala unanga kasi nangu ngome tuli wa kuba hiku pangalata itingela tena hova kuina kuila kume kaka kona ke chalo kwa ba jimbelele ba fana bantamu ba kolo mtikwene ke lava ba beke ba samula ya kwa hetele la shi rambule shi veke ba enjela shona kukamishwa na monta 23 graus centígrados.

Kabinda ishinwe ka chume wa swifundza nkulu ni ntlhanu na swinharhu swa tiko la Angola. Muganga lowu wu endla ndzelekanyo ni matiko ya Republika di Congo ni Republika Demokratika di Congo hambe ni lwandle la Atlantico. Xifundza nkulu xa Kabinda kusukela minkarhi ya khale xive xa kuva xibangiwa hi matiko ya ku hambanahambana ya tikonkulu Europa. Kambe ku bohiwe xipfumelelwani ku va muganga lowu wu kumeka mandleni ya tiko la Angola. Muganga wa Kabinda a wu na ndzelekanyo wun'we ni tiko la Angola. Hi ndlela leyi, nhlangano wa vupfukeli Frente de Libertação de Estado de Kabinda wu lwelaka nkhululeko wa muganga lowu hikuva wu ni ntumbuluko ni vukosi swi hambaneke ni swa Angola.

0: Kama timu ya siku nyamutla etunzuki kufungiwa kashipumelelwanisha kabinda ni mfumu wa Angola. Matimu, mabaliwi a Dalila Mikidad, matolokiwa matela makombisiwa a Belarmina Nyantumbu, kabo kandisi la marituni mfumaulu la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Ikukensa lukukulu kasi inga nakona ikula kakuwa vanakulori vantiru Amara Buduya na Belarmina Nyantumbu vaskutile mpela kuwa vai fikisela nungunukulu matimu ya siku. Kari ingana 5:48. Itsundzuxana ke mwingisi to ku rhandzeka leswaku namuntlha mugqivela tanihi ku tivisa ku kaya xivulavula xivulavula ka matshamelo ya tanka matikweni Instituto Nacional de Meteorologia ku nyimeriwa leswaku matermometro dorobeni la kancanca yi tsindza wa xifundzankulugadza ma ta tshuka ma ba 23 degrees centigrade ta titimiwelanyana ku tsongo ke tiva magqokela

0: Akuna
1: Akuna sashitike kona zvauti lingisela magreke lingisela manimpeza kwala makaya
0: Akuna nkhuvu wa kukare anjangwini kumbe kati nshaka
1: Nade nyamhlawo kona nkhuvu
0: Isona
1: Ako yo saka koko kungati timela ungana zvakubhiya
0: Mhm
1: Na na vena isati tsuwe mwana mai pangala tako
0: Ikensile ke lokhu kasi Isi kota kuba mi pangalata ya tingila liti nena. Karibamu.
1: Nani mutangela ya wena kola ni mwashi langa huma.
0: Luanga. Luanga huma iru shti nubotela.
1: Nubotela.
0: Si luanga shti chini.
1: Iruma wa mina wa igreja nifata nitamu na yena.
0: Luanga shti chini wari tula ukakarela ye makaringi.
1: Ale, kutu ni mutangela suna kuwalaya nena vengweni malaya.
0: Isona ke karma
1: marita go tsakisa ya kulaya
0: karma matsona
1: isona dela no kwa tsakile
0: isona sesora 4 minutos

Eng setu wa Raji Msambiki ntolo provinsi ya Gaza hello sane ko koeze la kanjima yacho hasungul dimila chichupi yikhata ukayembe muno pangaltan na ukala mbe ya 255 minutos ka ngivela wa nyasi ku ka ritsikuda ka agosho ritsikuda kata ka mchimo wa onchano ni uraro ka dilembe dia heku ka dona he potekela ka sekho chipimu cha munu atimeneti kwa wati Michima, uno Michima kwa hegemete limedi ya 2026. Hidata kuninga mahungu tumisana ni Michini ya antena nasional sinu hawa kambi mia 14 yoresh. Ngombi mia 14 yoresh ni 10 minutes na kamba tenga ya chitich. 14 ni 30 minutes sangana na wafuwe tuu maputu kumekuni nyambani kwa kongomisa mahungu wa tamisa kanyota nsamidi. Zoitu yoresh mahungu wa minova. Uchenji ni mabulu na kongomisa la kala zoitu ni 55 minutes. Ikombi mwena kema tandima yotu wa shunguli mila chupi kadita mdia danyansi. Imani ya kumanza ni kama na wanchupi mira na mabunda. Ngudi tina dawa tsentla wa Raji Msambiki kusengala kwa ndima ikongoma nuko yohoka hawa ingisitu lomba kunze wudi kona hekuna velela mitzikari nene.

0: makhalo yohambana-hambana ngutshemutsha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungaoneka kamakhalo ya xikwalakwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimo kungaoneka kamakhalo ya xigubu masanjena hambini mapayi. Katoneto makaiya yingaoneka hambi kamakhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni xibutu, gija, mabalani, xokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu hifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti yelana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanwi ngutinyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti yelana koni udimi aitumiseni timbewu atititsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni thomu. Katiti yelana koni ufui aitekeni tihomu tatu hitiyisa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari sathu. Awuwa mbiko utakonguka mti wolumukela tiphangu nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta ngutshemo cha mzinda Gaza.
1: Uwe mtumi wa Juni, mfalakazi wa mtumi wa Juni kumbe mwanana wakala ka mtumi wa Juni, mahungu ya wa, makongo mawe. Ulisi kula 27 ka julu kuya hoka 14 ka goshwa 2026, kuna maheka, balela, amini kula waku ziwa mwa maneka kukona kaleka wa mtumi wa Juni, mfalakazi ambi wanana. Ibalela ya ikongo mako, kulo ndi satifane lota watu wa. Ungalawe titila malishta kumbe mapepe ya makuni matina, kama kalo ya wa. Kama Departamento de Trabalho e Segurança Social, nani kama província ya Maputo, Gaza, Inyambani. Ambi kama mifumo ya distrito, kumbe Direção Nacional do Trabalho Migratório, amaneka kwa Avenida 24 de Julho, numero ya 2298, kachiteza cha umbini kumbe segundo andari, ungalawa titula kambe website ya Ministério do Trabalho, iku www.mtgas.gov.mz. Loko ni tenda wena disimaneki kama pepa ya makuni matina madina maretirwe kama kalohenga mawomba msana ngasi kota kuveni ula utitela. Loko ni tenda wena disimaneki kama kalohenga mawomba ungaluze mkanjuwa ila utitela mitia hinga iwomba kasi kufala kuveni udzivati mwenyani timwenyani kota kuveni uvuneka ngu Poverty Fund.
2: Ngisethu ndeka wa Raji Msambiki, hii kumbala nzewewa na upatengaji tichi, ilumba kuhudi tamgeda nyase uka mitsikari ya angivela.

0: Reziana jai me ajitila ndima ito hashangulu limile chupi kadita mdiada nyasa. Chei, tatuwa vanana kasinka kunene. Utumu nga wa utu kwa langa dani ningalisima huku. Ah, hedikuwa heu gumani kadifiu kalanga huma hiano vangu muntu. Ah, kumbuli doku ninga munti ni hisati hatu kasinga kunene na vila kuwa hanya nayo. Ndiyo leya, ashanga kasinga kunene hukushuka kwa utumu. Kwa hitike ne, waneme la utumu ya hitula misele ishava move. Se move waka kasinga kunene wakadi hangela kufuna tontini. Se umaha kasinga wanadi nilisima hahansa hati hati sila vikiku. Kumbula kasinga kuchawa gumagadi viki. Tinga hati singa hutia kasinga kukunga kutona antino. Zumbaga ntine ninga mewana kasinga kunene kwa mikumbi sana tamwaya. Migundi sana tinzela tu hamba na hamba antena kwenye magundi sana luhambini madailu ya banana. Inkselelunde ka hina weka sangumi mwadzo itara shukwa itaisa masoni mitumia toa shungli mila chichupi. Kayembe mchineta michini ya chini ya mapotu umekuna inyambani kwa himana mahungwata misaka nyotza.
1: Jambu! Yami mtangu ya kutisa miri. Yami chakanu ya kutisa miri.
2: Yami mtangu ya kutisa miri. Radio Msambiki zungani katiko akufikisela nogondoko. Wama jambu yami mtangu ya kutisa miri.

0: Dumba hi spiwa spiwa ncela ta chulula hi mpfuma wulibola dzi mpfukeni kambe hi ku sungula nuna wa inkomati wa xinavani tshika bolabola dzi huma
1: a ta va ku cukumetela ku lumba inkomati wa xinavani rene a cukumeteli bola hi nhloko va susile va inkomati ya sindzisa ferroviari maputa ba bola bola dzi ya henhla hi nhloko va susile va inkomati ya sindzisa inkomati hikwala ka altin altini va mi tekeli bola va ferroviari di maputu bola dzi ya wela minengeni ya vitor guardaredi wa ferroviari
0: vitor a nga yincenga swin'wana loko nga le ku va susa bola bola dzini va ferroviari ndzeni ka kampo ta va lwi ali dari dari yincela tisemu ta bola va mi tekelili hi liya inkomati wa xinavani
1: ya sindzisa inkomati kamba ya sindzisa
0: a swa ha tekanga nkama bola dzani va ferroviari lwi a ta va li zekele zekela yincela la tshula bola dza mahlweni la kumekaka mbele ku la ta va li naftalanaftala yincela a jandlela yi kumile a vona mahlweni lwiya nelson nelson va susile va inkomati wa xinavani
1: a susile inkomati wa sindzisa hi mbele wa inkomati laha ni vona alfred wa famba alfred hi tlelweni hi tlhelo bya ximatsi kambe va tekile va ferroviari di maputu a nga ha yanga mbangu ferroviaru hambeli wa inkomati a kumeka ntlangeni a ta va altino luyani a mi tlakusa xijekana a tlakusa xijekana a la ta va xikatisi na wukatsiwa a ta va wa ferroviaru di maputu hi na emission provincial di maputu gaza na nyembana heketa ntlangu wa primera mau tasa di musambiki zap hi ku tlhangana ka ferroviaru di maputu swin'we na inkomati wa xinavani ankama zulu
0: nkama loyi teketelaka xipimo xa kusuhi na 25 minutos nkama ahali wa ku sungula inkomati wa xinavana baka bola bola dya milengeni ya guardared rafa wa inkomati wa xinavana susini bola rafa
1: 26 minuto ku humelela ntlawa wa ferroviari di maputu 1-0 a bola dzi luzile a ta va ku cukumetela ku lumba inkomati wa xinavani
0: va cukumeteli va inkomati bola dzi na dari dari yincela susumeta bola dzi tlhelela kumekaka rene rene wa meta tlakula mati tlhalasa matlhelo la kumeka mbele kulobya ta va ali luya i altino altino yincela lesa byaka rene rene a chululile kambe hi ugamu va susa bola va inkomati orlando hi mpfumawulo chulile kambe va susile va ferroviari wa maputu ya sindzisa inkomati wa xinavani hikulu va chulula kambe jeitoza susa bola hi le inkomati golo oh.

khona ka sikugamanzi kukusimamisa ka musambola kawa wa association disruptive waka vlakulu hi wona wa mukela kwa machichi loko swi 14 hours ni 45 minutes kawa wa Costa do Sol wa kamapuri.

atikuhombe Europa kachikhatile chimi kawa ikari tilungisela kasiya kuta vula nguva ya ukhavelega chikhumba ka matiku yo tsalangana mangwani matiku se ma kusangule kubeliwa tsena leswaku atlanu wa mapikizana ya lisimangova Europa hilaha kukala kunga si sangula kubeliwa hulaula hi Spanya, Inglaterra, Alemanya, Fransa, hambi kambe ni Italia amapikizana masisangula patsini Portugal. Portugal nguva yi ta vuliwa ka siku ga nyamuhla tsena leswaku mitlawa se yi lomuka ku bela maphikizana ya ku lumba tiko hombe Europa hi xikumbiso hi Terça-feira kutani wa zibili 4 ka Agosto ku simamisa ka Terceira Ronda aku ya ka fase da liga ya maphikizana ya ku tsalangana Ararat Armenia ata bela ni Selji Jalbai wa Suisa bela ni Slovan Bratislava watikwene ga Slovakia Apoel Bircheva watikwene ga Israel amkela a Estrela Vermelha de Belogrado watikwene ga Sérvia Kasalevski Sofia amkela Kairat Almaty wa Alevski Sofia watikwene ga Bulgária amkela Kairat Almaty watikwene ga Kazakhstan Sparta Praha watikwene ga República Tcheca abela ni Lyon watikwene ga França Kasa Olympiakos watikwene ga Grécia amkela Nek ni German watikwene ga Holanda Union Saint-Gilloise watikwene ga Bélgica abela ni Bodo Glimt watikwene ga Noruega Dinamo Zagreb watikwene ga Croácia amkela Kaunu Zaglis watikwene ga Lituânia leyo iulaula hi Terceira Ronda laha hi wazitatu itusimamisa Terceira Ronda haya ma eliminatoria ya kulwela kuya ka fase da Liga dos Campeões Europeus kusimamiseni ka fase leyi hi wazitatu Arush watikwene ga Dinamarca mukela akawa wa Sabalo ku zwiku 18:30 minutos kasi akawa wa Fenerbahçe wa Turquia utabela ni Sturm Graz.

Nahari ntsela kuzwa a magezu ya Flavio kapitan wa ferroviari di Nyambani. Flavio kutani manu ativeka ngovu hi manu. Flavio mbeli loyi anga bela ka ferro anga tumbunukela ka ferroviari di Nyambani kwaloma bela uka ako abela ukona ka chikhatilechi abilile ka mitlawa yo fana ni disportivo wa ka maputu hambe ka association disportiva de Vilankulu ni nwanani mitlawa hila hayile ku ya Musambola abilile ambeloi kunga kapitan zwale zwi wa ferroviario wa Nyambani makoni mungana muingiseti hifambisa lezwi ni magambu ya mihlaka ya ku tlanyeta miri hi wa ku tivisa kambe xungetano hi maphikizana ya leti tiyelanaku ni maeliminatoria ya maligas europeas hi wulawula hi liga dos campions hi wulawula hi conference league ni ni liga europa na kaha rindzeliwa leswaku mihlakano ya nguva ya ukhaveli ka chikhumba aka lembe leyi giganyan'waka hi wunyingi ga yona ka matiko ya tiko hombe europa leya ku duma ngopfu yi simama na ku tiveka ku leswaku ka man'wani matiko mihlakano leyi se ya biliwa kota se hi nga wulawula hi liga dos campions tercera ronda ya ku lwela ku ya ka fase de liga hi ta ya ka liga europa a liga europa tlhanu siku ga tlhanu xin'we kutani se xi wa zina ku vikisiwe mihlakano leyi Benfica Hert Med watikweni ga Benfica wa Portugal ni Hert watikweni ga Escócia Maccabi Tel Aviv watikweni ga Israel amukela Seskapa Sofia watikweni ga Bulgaria a Salzburg watikweni ga Austria abela ni Paphos watiku ga Chipre kasi a Shamrock Rovers watikweni ga Irlanda abela ni Engatia wa Albania kasi a Tuni watikweni ga Suisa abela ni Vikinguru watikweni ga Islandia atlawa wa Jaglonia watikweni ga Polonia wa mkela Rangers wa Scotia a Kuopi watikweni ga Finlandia amkela Universitate ya Krovia watikweni Craiova watikweni ga Armenia kasia a Imps amkela a Imps watikweni ga Malta amkela Omonia Nicosia kasi Lech Poznan watikweni ga Polonia atabela ni Klaskivik watikweni ga Islandia Larni wa Irlanda du Nord abela ni Iberia watikweni ga watikweni ga Georgia kasi a Hardek watikweni ga Czech atabela ni Besiktas watikweni ga tikweni ga Turkia a Ferencváros watikweni ga Hungria amkela Gronik Zagreb watikweni ga Polonia PAOK wa Grecia atabela ni kawa wa Anderlecht watikweni ga Bélgica le mihlakano ya liga europa kasi aka fase ultima fase ya liga conference kutavini mihlakano leyi bohemia wa tikweni ga irlanda ataamkela tlawa wa Midtjylland wa tikweni ga dinamarca panathinaikos atam wa grecia atabela ni CSKA 1948 wa tikweni ga bulgaria veluri wa tikweni ga Islandia amkela Nord Island watikweni ga Norway ga Dinamarca kawa wa Ibernian Football Club watikweni ga Escocia atamkela Skandija watikweni ga Macedonia du Nord Rakov Częstochowa watikweni ga Polonia atabela ni Hammarby Football Club Auda Riga amkela watikweni ga Letonia amkela Dinamo City watikweni ga Albania Lugano wa Suisa abela ni Runavik watikweni ga Ilias Farao Helsinki wa Finlandia abela ni Motril wa Escocia Derkan wa Hungria abela ni Kompenhag watikweni ga Dinamarca Tre Fiori watikweni ga Malta kutani wa tikweni ga San Marino atabela ni Drita wa Kosovo Borac Banja
wa tikweni ga Kosovo hiloyi atubela ni Max Line kasi a Dinamo Kiev wa Ukraine abela ni Karabaki wa tikweni ga Azerbaijan Sherifi wa Moldavia atabela ni San Galen wa tikweni ga Suisa Skibrain wa Norwega abela ni Apollon Limassol wa Chipre Flora Talina wa tikweni ga Estonia atamkela Inter Skaladis wa tikweni ga Andorra kasi Anoa Football Club wa tikweni ga Armenia abela na Sion wa Suisa Partizan Belgrade wa Partizan Belgrade wa tikweni ga Serbia atabela ni Tobol Kostanai wa tikweni ga Kazakistan kasi Zaglis Vilnius atabela ni Hajduk Split mihlakanlinga vikisiwa kasi bya swikota ku wa swikota ku yilandzisela mungana mwingiseti na kahi kungasi khaviliwa chikhumba matiku ya Europa kwala ka

ulaula hi mubeli waka wa ferroviario di nyambani manu ni nakashela muchukumisi waka wa temuza kwa shtatisolo wale kama singi lezu shungetanu hishakanu lowu wa kulumba desima jornada mikawa imbiri yingaringana hi doja doji akama gambu ya sikulegi ga nyamuncha kunga hekalu tativa shungetanu hili zunga uliwa hiva beli nzaku hemu beli kapitan wa ferroviari wa nyambani nzaku kakuringana patikambi ni muchukumisi wa kawa wa temuza kosta tsol wale kama singi hiulili amehanzi yungwani kutika doji doji loi kuvi temuza kuvi ADVB un Barons Football Club wale kama singi 3 Academica 0 Union Sportiva de Kumbana 3 mungana mwingi siti lawa magambo ya mihlakano ya ukenta miri asikulegi ga nyamuhla.

59 minutos nzima ya tisimu nzima ya magambo ya mihlakano ya kutanyata mira kasikulege ga nyamuntla hitazwa Edrobe anzeni ka kusimamisa ni tisimu tipatsana kuni mahungu ya kuyelana na mihlakano ya kutanyata mira.

0: Muyingiseti wa kurhandzeka, lawa magambu ya mihlakano ya ntamiri higemeta kwala amukela usalisi ga Idrasi Makondela kala manziko
1: madambu magambu
2: madambu
1: ya mitango ya kutiyisa miri ya mihlakano ya kutiyisa miri
2: ya mitango ya kutiyisa miri Radio Msambiki dzongani katiko akufikisela nokondoko wa madambu.

2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu.

0: Gija, Mabalani, Shokwe, Hambini Mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nikushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau. Siketa. Mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka komi kovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati, hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu, mkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.
1: Basa manzani nguta nisa utomi unene. Ndambi seyipindili. Kamita obasisi ahihi. Saba manzani ngumati nisepu. Loko uchila kuja. Loko uchuwa ngunsokoni. Nilo kudingo letete nzambwa. Tivikele. Awini moya wawena kamaluati.
2: Hengtetu nita kwa Radio Msambiki. Napa ngalata wangu uchenje ni mabulu. Kalambi mwadzoi. Tuni 55 minutes. Mbima hene ngala chituluka batu msani kuluti. Kote isa masanu wa kongwa chaji teach, nguli ni mila chichangana. Ndima ino pangalatana ni nawe, yesi vale matimba. Ina wakambi mwa mea nuti, inata kwa si chanita michini ya tunia maputu kumekuni nyambani. Wakuma kuhilongo la kutahiku, kulungela kuhuguma kalifiki.

Ene 18 horas 28 minutos em segundo agora Rádio Moçambique, uma vunja, ua, tchá, mokwash, ako tina pasakane, tina longa kwa hongo, ei, malembe sehi, akonte la mayans, kuna tete chichaku, doma hongo kutsakisa dodi tina dada mokwash, kanko, wanakuwa, kudini mitumu, kudini miku, vakuruma ukasana kunene kwa ugumba malon, ugumba matenda kwa kwa, akene himu zivi, ya mokwash uwani. Sekula kwa umu ningadi tina dada mokwash, ujizi wakasana kunene kwa loko, edito bi hatu humela kuhinga waka sina kunene hivila na timalu kusaidika skaratu. Yombi muheta kuhiche bulisana ka heche mkwashitulu la meseli kasina kunene kuwa uhiti sana u. Mkwa malembe makonde la mavama maya masuni. Seno tatendeka kasina kunene kukudia hananduwa kwa nakankwa haa kunguvanga vani chihena waviliki. Vatati mkukuwa kasina kunene vala vakuvila kukuhakelisa multa ngulo kuse mwanana edi wahombe na osati kumbisa osalondeta tifanelo kambe kutia nitu humela kulava kwa tukumba vile kivama horana kasina kunene hininga lisima makaya ntumbunuka singa kukuchikane kwa nangavela kadi horana haa usheti ugumile mkwa navila malia yingi ya tipondu kula kwa ukumbula tukasina kunene tipondu tia ngutia kasiti tako tichi vikisa ntumbunuku selo kuchidi nikuvila kaa malia upindi sampimu unambisi kwa takasina kunene kwa uluulisa mwana na wawena. Hila tala 18 rashini 55 minutu kuwa hiningela chituluka watumisa nukuluti. Wanda utaisa masoni makungwa chachitichi nguludi mila chichanga na kalita mudiada nyasi. Hiku kangivela. Ditsikudoku hata kamchima uwa wa agosto. Kadi nabidi ya da 2000. I 26. 18 horas 30 minutos. Tutsi tia utakujitulambisa. Tina tsimbili nga hotelavika kukona.

Mixed TV Radio Mosambiki ya kushoweta na kiweza la kankarlu ya kama tlini mtiro ash ilrimi la shanga nungal kale etava hekuma maungu ya shunza nkulgaza hidi sanu vyo rajina 30 minuti shita kuma maungu ka journal da noit vinto rishita vensimbia shtich kutalanza lankari wa vunanga vintumo rishita vishita maungu ka antena nasionali Ibindo zora jishafisheta maungu ya shifunza nkulugaza. Ibindo zora jina 30 minuti shita kuma matimu ya siku. Kasi ime anoiti itatela jishafisheta maungu ka antena nasionali. Lanunga tasungula ka mintiru ya nkari wa mpunzu kefika mishu wa mzuku. Paklatiwa Francisco Nsibini kefika me anoiti. Lorinda nimandi akamichini vila ntio nkwa antiru. Ikuna velela a Wing City linene.

selambu yopa wapangalamba mwanangua umfunzani mangpala anzaba na anzakula kula nziwa kuziwa kutipana mwanangua duwala jada kwa anzaji kapani mwonsatani na po kulumizo pamango wakula kuru zidaipa akula nziwa zamuko wana watapani mafumbuko utinifuwa makisini jizipo tapani mwana mungu wa kutonya wa mfabati

0: Ika 21 ora na 30 minutes nkaro kuva ikuma nungloko wa minkaringane. Kuna vilingi sitili nene.
1: Lowu inungloko nkaringani wa nkaringani.

0: Radio Mosambiki Misuri Provincial Kigaza Kulanzelenka Makova Kuma Matima Siku Kavindua Zorashna 30 minutos. Matimu ya Siku.
1: Ka agosto kalembela 2006 kusainiwe xipfumelelwani xa kurhula mugangeni wa Cabinda hi mfumo wa Angola ni nhlangano wa mabulu ya Cabinda.

Kabinda ishinwe ka chume wa swifundza nkulu ni ntlhanu na swinharhu swa tiko la Angola. Muganga lowu wu endla ndzelekanyo ni matiko ya Republika di Congo ni Republika Democratica di Congo hambe ni lwandle la Atlantico. Xifundza nkulu xa Kabinda kusukela minkarhi ya khale xive xa kuva xibangiwa hi matiko ya ku hambanahambana ya tikonkulu Europa. Kambe ku bohiwa xipfumelelwani ku va muganga lowu wu kumeka mandleni ya tiko la Angola. Muganga wa Kabinda a wu na ndzelekanyo wun'we ni tiko la Angola. Hi ndlela leyi, nhlangano wa vupfukeli Frente de Libertação de Estado de Kabinda wu lwelaka nkhululeko wa muganga lowu hikuva wu ni ntumbuluko ni vukosi swi hambaneke ni swa Angola.

0: ka matimu ya siku nyamuntla etsunzuki kufungiwa ka xipfumelelwani xa Kabinda ni mfumo wa Angola. Matimu mabaliwi a Dalila Mikidad matolokiwa mathela makombisiwa a Belarmina Nyantumbu ka vukhandlisi la marito ni mfumaulu la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

gana ukutse mwana mama ni kula Mr. Tonito kutano ko Antoni Miguel sigao kijagali chimbutsu hisimamile ka Gaza kunene kutswala ku 23 ka janeiro wa 1994 lezo kota ulele kwa chimbutsu kwala haya muyakelani wa kaxokwe hi wasimama hi kumbisa mchenji gati uga Msambiki kambe tave gumesela chikatilechi cha kuhambanisa uchenji lezo Zimbabwe laha majaha ma tlhanganeleko ma yimba hi ku chuwatisiwa u cenceleke ga kurekure yimbo hi musocha.

0: Hlomele kutsongwane handle ka tshikatletshi uya Mosambiki ya ka muganga wa le ka mapaye kwa lo province ya ka Gaza kwa le ka kukongoma kwatsi uya Jones ni ya kugamakana na tshikwala kwala
1: ya no kumele
0: lo hi DJ Desha Falat
1: bad.